ndị bụ ezigbo na egwu a na-akpọ akpa aza onye ketere m ihe na ndụ m. Onye ketere m ma Chineke na-adị ndụ si n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Aga m onye n'ebe ọ nọ ugbu a na-ege mmadụ aka ụwa ya ọgwụla. Mbịara ka ịmara na Chineke na-adịghị onye ọkpara asị. Chineke hụrụ gị n'anya na ọkwa m onwe m n'anya.